Slušate radio Istočnik eparhije Valjevske na 100,2 MHz. Registar medija RA 000262. Sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Valjevskog gospodina Isihija. Glavni i odgovorni urednik protonamesnik Slobodan Aleksić.

Bez njega nema evanđelja, kao što ne može ni biti vere, nade i ljubavi. Mojsije je propisao smrtnu kaznu kamenjovanjem zbog teških prestupa. Hristos grešnici, koja pomazuje, mirom kaže, opraštaju ti se gresi. Gospod Isus Hristos, jedino novo pod suncem, donosi nam novinu praštanjem koje nema premca.

pravoslavna crkva Hristova, videći sebe ukrašenu mnogobrojnim likovima svetih kao prekrasnim cvetovima rajskim, radosno slavi spomen njihovi veliča prečistu Bogomajku sa rođenim od nje Hristom Bogom, kličući Hristu Bogu

Slušate Radio Istočnik, eparhije Valjevske. Sto zapeta dva megaherca.

0: pomaže Bog, poštovani slušaoci. U današnjem izdanju emisije Sa Bogom i Hipokratom slušamo predavanje doktora Danila Mihajlovića, docenta na Pravoslavno-bogoslovskom fakultetu u Beogradu, na temu izlečenje, samoizlečenje. U pitanju je predavanje koje je održano 27. aprila u Novom Sadu.
1: Ja moram da iskoristim ovaj period godine pa da još jednom kažem Hristos Voskrese.

16. veku radilo vrlo svesno, upravo stoga što svi oni koji su bili ktitori, zadužbinari, imaju izuzetno marno obrazovanje i svijest o kontinuitetu kultnog mesta. I onda se antički materijal, ranije je postojao u historiografiji neki stav da se koristio antički materijal iz nemanja materijala. Međutim, to nije slučaj. Dakle, naročito to možemo vidjeti širom Makedonije u crkvama, dakle da se pojavljuju spolije upravo na ulaznim konstrukcijama, ne bez razloga, jer onda nas i ktitor podsjeća da je to bilo prethodno kultno mesto. Inače je bila graditeljska praksa da se hramovi podižu na mestima koje su bila prethodna kultna mesta i koje su imale određenu prominentnu poziciju sa dobrim pravcem duvanja vetra, zatim blizinom vode i tako dalje. Dakle, svi su se ti elementi gledali i naročito isto postoji taj jedan svojevrsni astronomski pristup zidanju. Dakle, svi ti principi su bili primenjeni da bi se pojavilo nešto ovako. E sad. Kad se malo više približimo, mi već vidimo polako da se tu na fasadi nešto dešava, da postoje određene ornamentalne strukture, da postoji ovaj sistem zidanja, dakle ređenja opeke, tri reda opeke, a o tom imamo ove vertikalne. To je takozvani sistem koji je čuveni francuski bizantolog, njegov ime je bilo Gabriel Mie, nazvao u jednoj svojoj knjizi cloisonné sistem zidanja, odnosno ćelijasti sistem zidanja. I on je vrlo ekstenzivno korišten upravo na Svetoj Sofiji. Međutim, ono što je interesantno jeste da episkop Grigorije očigledno ima najbolje graditelje u tom trenutku, ne samo na prostoru Opuda, već da kažemo na prostoru celog Romijskog carstva, što nam svedoči preciznost izvođenja opeke i preciznost postavljanja opeke teka kupano od krovnog venca prema donje delu, možemo vidjeti dakle, da je sve zaista pod konac, što bismo mi rekli. E sad kad još malo pričamo, naravno vidimo da tu postoje i delovi natisa i to je sad već jedan karakterističan pozno-bizantijski moment u arhitekturi gdje se kombinuju opeke, gdje se kombinuju prozorski otvori i natpisi gdje se ktitor na neki način dodatno, hajde da kažemo, ugrađuje u svetost zida jednog hrama, dakle gdje se i to njegovo ime, jer vi kada čitate cijel taj natpis, naravno oni koji je u stanju da čita bizantijski grčki, vi onda na neki način kao da izgovarate svojevrsnu molitvu čitajući njegovo ime i onda ga se molitveno sećate i kada vizualno osjećavate cijel taj hram, vi zaista vidite sa dejstvo onoga što je arhitektura, što je materijal i što je ktitorovo ime koje se pominje upravo u ovom natpisu. Naravno, kada ovo je moj snimak iz 2012. godine, slika sa Dolni Saraja, malo zoomira, naravno kako izgleda za vrijeme zalaska sunca, ponovo sad tu vidimo jedan tipičan moment iz Carigrada, a to je ovaj detalj koji je za udubljivanje u zid površinu. Priprate što su mogli samo raditi carigradski i solonski graditelji, a nikako lokalci. Lokalci su kasnije učili, posle 1317. godine će se svakako pojaviti čitav niz tih malih radionica koje grade manje hramove, a ove kamo u većih dimenzija svakako kada oni najbolji graditelji toga vremena. I naravno ono što već vidimo polako kada priđemo, da se nešto tu pojavljuje u ovim slepim nišama, da postoje rombovi, da postoje krstovi, također krste u samom središtu fasade. Pogledajte ovu građevinu. One malo liče, ja tako, samo što je ona pomalo musava, da se ne zbunite. Zašto? Zbog toga što se nalazi u jednom kvartu koji se zove Befa u Istanbulu. Ovo je Befa Kilise džamije danas i da će nekada je to bila carska zadužbina posvećena svetim Teodorima, sveti Teodor Tirom i svetom Teodoru Stratilatu. Inače je vrlo teška za fotografisanje jer se bukvalno preko puta tog nekadašnjeg hrama, sadašnje džamije, nalazi deponija. Nažalost i nemoguće je fotografisati. Međutim, zašto sam je odbacila, jeste dakle kada pogledate prethodni slajd, znači
Vi imate ovde kapitele i imate ove triforijume, odnosno trifure, i dole ste imali prilike da vidite stugove. Vratit ću se na taj slajd. I pobedite Sandru u Carigradu, jednu ovak sačuvani fasade i ponovno to je jednu meri pomežovanja opeke. Sad, naravno, ono što ćemo se zapitati, Sveti Teodori su sačuvani građani. Nemajte u vidu da je Carigrad strahovito takođe rušen i pitanje je šta je to što je postojalo slično, te je to inspirisalo arhijepiskopa Grigorija, a možda i nije postojalo ništa slično, nego je zaista jedna, ja sam nekako bliža toj drugoj ideji, jer jedina sačuvana građevina gdje su Sveti Teodori u Carigradu, u Solunu toga nema, i imamo jedinstvenu Svetu Sofiju u Ohridu s jednom takvom fasadom koja je zbilja ušla u sve moguće enciklopedije bizantijskog graditeljstva. I tu naravno vidimo to, tu potpunu igru arhitektonsku gde arhitekta ulazi u treću dimenziju zida, apsolutno ruši sve te zakone statike koje su postojale. Pa do recimo 11. 12. veka smatralo se da ukoliko se uradi nešto što nije ravno, to će se zid srušiti. Međutim, kada su došli paleolozi na tron carigradski, jednostavno su se stvari promenile, sama činjenica da su bili izuzetno posvećeni antičkoj civilizaciji, antičkim rukopisima, govori u prilog da su očigledno i oni koji su prepisivali rukopise za jednog paleologa poznavali i graditeljske vještine, naročito onih Pituvijevim 10 knjiga o arhitekturi i kako se u stvari dizalkom i statike i dinamike građevine menjaju. I naravno ono što je jako važno, a to je recimo i za vas kao fotografa važno, jeste to kada, kako svetlost sunca pada na zid i osvetljava određene delove hrama. Dakle, jedna paralela koja nam svedoči o tome da su graditelji koji su zidali ovo zaista bili upoznati sa nečim što je, ajde da kažem, trend, jesu Sveti Teodori, odnosno Kilise džamija. Namerno kažem i Kilise džamija, ali se ne desi da odete u Istanbul i da traži po crkvu Svetih Teodora, teško ćete je naći. I evo nas sada malo ovako bliže o Grigorijevom napisu kako izgleda. Ovo sa Nandrba, iako to tehnički nije nešto savršen snimak i sirov je i neobrađivan, kao većina tih kojih snimaka, prepazuje da biste videli sa koliko preciznosti su ti majstori koji su znali da proizvode u opeku zapravo toliko precizno i minuciozno znali da izvedu natpise. I to je jedini napis koji je izveden u fasadi sa takvom preciznošću koji je sačuvan, dakle, jedini napis u čitavoj Makedoniji ovakvog tipa. I otonomo za paralelu ima neke natpise iz Carigrada. Postoje natpise naravno na carigradskim zidinama koji se tiču obnavljanje samih zidova, znate da su vremena Teodosija, pa nadalje čak je i posljednji vizantijski car Konstantin 11. Dragaš obnavljao zidine. Međutim, da kada je u pitanju jedna, da kažemo, tradicija carigradska, svedoče nam i neki drugi napisi koji su sačuvani upravo u Carigradu. Ovaj sa levi strane je deo natpisa sa kodom venca Severne crkve manastira Konstantina Lipsa, danas Fenari Isa džamije, koji pominje takođe obnovu za vrijeme carice Teodore paleolog, što je jako važno, znači nekdo oko 1292. godine. Zatim ovo sa desne strane je sa istočne strane južnog zida crkve Bogorodice Panakanustos u Carigradu također, i ovde su, već vidite, iskresana su ova, ova prva su urezana, i ovo drugo su istesana, i ovaj ispod koji je sačuvan u opeci je, verovali ili ne, to mi je nešto potpuno sjajno, isto tako s crkve Bogorodice Panakaisos, ali sa onog dela koji je obnovio veliki jedan vosterin, čije ime je Mihajlo Tarhaniota, koji je vrlo važan za Makedoniju zbog toga što je on imao veliki broj poseda u okolini Prilepa. I sama ta činjenica da je on upravo bio ktitor ovog natpisa koji je izveden u opici, a da tu neto u njegovo vreme upravo imamo i natpis iz 1317. govori o tome da su svakako postojali ti kontakti
Kao što i danas postoje kontakti među arhitektima, tako je i to, znate, stalno podsjećam na to da mi moramo nekako izbrisati iz glave da će srednji vijek niti je mračno doba, niti je doba u kom se ne komunicira, naprotiv, vidite kako se i putovalo i razmenjivali su se ideje i to je činjenica koja se upravo potvrđuje kroz ovakve primere, dakle kroz i freske i kroz arhitekturu. E sad, sam odlučila naravno malo da se prošetamo, dakle, kako izgleda taj sprat Iplete i opet vam pokazuje taj te trolučne prolaze, jer su i trolučne prozori prolazi kao triumfalni luk svojevrsni, nešto što je usvojeno ponovo iz antičke arhitekture, s tom razlikom što osim u Carigradu više triumfalni luci nisu korišćeni ekstenzivno, dakle u 14. veku, nego su utisnuti u fasadu, utisnuti su u zid i onda se na najrazličitije načine pojavljuju kao jedan arhitektonski detalj, tako je isto i slučaj ovde i to će se pojaviti na još nekoliko primjera, čak i na Skopskoj Crnoj Gori ima slično takve primjera, recimo to Trivijalni iz Matejiča je jako lep primjer to uobličavanja prostora i neslučajno, jer je upravo ovaj deo prostora, crvene skane, deo gde je vrlo verovatno se i nalazio taj izgubljeni portret cara Dušana, samo što, kažem, samo sačuvane su to oni delovi za vreme obnove srpske vlasti, znači od 1934. godine pa nadalje. Sad ne znamo, pošto nije sačuvano, da li je pa on u tom trenutku imao titulu kralja ili cara, verovatno je još uvijek bio kralj, dakle i taj deo živopisa je obnovljen posle za vreme arhijepiskopa Nikole. Međutim, razlog zašto vam pokazujem te neke ove sitne detalje se sprata, priprate, nije ovaj, jer se tiče jednog mog izlaganja koje sam ja radila za jednu konferenciju u Kalamazu, to jest na Univerzitetu Zapadni Michigan, a to su upravo urezane predstave na freskama. Mi najčešće svi obraćamo pažnju na freske, a verovatno i ne. Već od 12. veka postoji jedna tradicija, koliko god to naravno nama danas može da deluje čak i kao vrsta vandalizacije fresaka, mislim toga je uvek bilo i toga ima, svi znate slike fresaka gde se pojavljuje Mića, Pera, Žika i tako dalje. Ovde nemamo Mića, Pera, Žika, ali imamo neke druge simbole. Dakle, čak i na ovoj predstavi Pristap poviše vrata, dakle na galeriji, na skratu galerije i negde blizu ova kompletna sa leve strane se upravo nalazi, dakle levo od ovog tolučnog prozora. I sad tu imamo predstave jelena, imamo predstave ljudi, sad Saško se urezuje jelen, ne bez razloga, jene će se pojaviti na još nekoliko mesta upravo na spratu Sveti Sofije. Ponovo jedna vrsta kako čorak srednjeg greka zapravo vidi tu sliku nebeskog Jerusalima, pa se podsjeća i psalma 42 stiha 2 koji kaže, se zamislite da je kog usputnog posetioca koji ulazi i uravi jednu takvu urezanu predstavu, a taj psalam kaže: moja duša je tebe žedna, gospode, kao jelene na izvorima žive vode. Taj izvor žive vode je zapravo ta referenca na viziju nebeskog Jerusalima. I sad, ko se popne, naravno, ko ima sreću da se popne na sprag galerije, kada je otključeno, može videti i neke druge motive. A to su recimo motivi urezanog broda, sad ću vam pokazati ovde, evo ovde se nalazi. Brodovi se vrlo često, evo ga i ovde, jedna velika lađa koja se na koži urezuje, fresku, ne bez razloga, jer znate, glavni prostor crkve se zove naos ili lađa. I sama činjenica također da vernici urezuju i takve motive, to su nalaženi u velikoj veri, čak ih ima urezanih koliko je neko bio uporan, verovali ili ne, ima i urezanih i u mermeru u Aja Sofiji u Istanbulu. Ih možete naći na prostoru Južne galerije, ako se malo bolje zagledate. To su čak postavljali i vitezovi tistaši kao urezane grafite. To su grafiti srednjeg veka.
možemo tako da ih nazovemo, dakle upravo se ponovo tiču plađe hrišćanstva i te lađe nebeskog Jerusalima. To je jedan od tih motiva. Također, pogledajte ovo, imamo i te urezane predstave ptica, koje se također pominju u Svetim pismu i to vrlo ekstenzivno, upravo zbog toga što ako vam bude trebala prezentacija, mislim na koleginicu, ja ću vam svakog poslediti, pošto je to čitano na konferenciji prošle godine na engleskom jeziku, zato su neki slajdovi ostali gore, vidite, da piše peacocks, jer je bilo prilagođeno podvijeću. Dakle, tu imamo i predstave paunova, ne bez slučaja, također zato što je paun još od antičke mitologije pa nadalje, dakle ono što je hristijanizovani simbol, one koji je nosilac duše, one koji je psihopomp. I nije samo paun, također predstave delfina su vrlo česte i delfini su uz paunove vrlo često urezivani, verovali ili ne, u freske, zatim predstava goluba, što je naravno potpuno jasna asocijacija na Svetog Duha. Dakle, sve su to neke mali segmenti onoga kako se u srednjem veku pokazivalo svojevrsna, jedna možda neobična za nas vrsta pobožnosti, ali sve nam to govori o tome šta su ljudi u 14. veku živeli. I ne samo u 14. negde oko 17. veka se otprilike gasi ta tradicija urezivanja s grafita u same freske. I vrlo često također imajte u vidu, urezuju se i predstave ljudi sa turbanima i sa vrlo specifičnim bizantijskim kapama, takozvanim klobucima. Evo ja sam ovdje za poket ovog slama izdvojila neke, izgledaju valo kao onom veca kada da crtaju čičagrišu. Dakle, imamo ovdje jednu ovakvu predstavu, zatim čovjeka sa visokom kaptom, to je taj tipičan klobuk za koji se mislilo dugo da je turski, a zapravo je romijski iz Četrbe Srdeka i tako da je Venerijano i Teogora Metohita, i ima jedan također, se nalazi pored prozora, također sa turbanom. Dakle, imam kih nekoliko snimaka koji su fotografisani, a ima i neki koji su urezani sa predstavom oreola, odnosno nimba oko glave. Tako da eto, i to postoji kao svojevrsna poruka iz srednjeg veka onih ljudi koji su imali prilike da posete ovih. I ne bez razloga, ako kazujem i ovom, da opet na spratu ga priprate pojez galerije, se ispod nogu Svetog Jovana Krstitelja nalazi urezana predstava drveta života, koja se, da vam pokazujem i bolje u ovom sedmekima, također nalazi na fasadi Svete Sofije u Ohridu. Ovo što su od nas prečniku, to i ti kritički termini istorije umjetnosti su malo neprecizni, nima neprecizan rečnik, pa nazivamo to lastnem red. Evo, ovdje ovako drvo života i kako se ureže. A predstave ima na desetine na spratu i o tome treba pisati zasebnu studiju u bukvalno. Dakle, te urezane predstave, ima ih također mnogo masovno iz 14. veka u manastiru Gračanica, na primjer. Nerovatno, zato što jednostavno to ne vidite, vi gledate fresku i mislite da su oštećenja, te kad se malo udaljite, vi vidite zapravo da je u pitanju neka vrsta predstave. Ljudi su ostavljali i natpise, so, također. To drugo života, naravno, sjetite se, pominje se i u postanju, ali i u otkrovenju 22. glava, stih 2 također. Stonki neki stikovi va. E sad, osim Svete Sofije i ovih slučajeva koje se tiču Maje, skrivenih simbola, tu imamo jednu crkvu koja na prvi pogled također ne upadljiva. To je crkva Svetog Nikole Bolničkog, pomenula sam malo čas. Znači, ona je zapravo bila jedan, da kažemo, paraklis, evo ga kako je izgledao. I ne, 1334. godine, prilikom uspostavljena srpske vlasti, desilo se, jer ovaj tren nije postojao, dakle u to vreme kada je izašena ta evidencija, dakle na smatu priprati o Svetoj Sofiji i ovdje u novom hramu, jer dakle bila je jedna intervencija vodopostojeći slikama, koje su zaista iz vanrednog kvaliteta, jedno veliko delo, generalno govoreći iz antijske umjetnosti, i ovo je posebno jedna lepa tema, zato što se po samo nalazi ta slika na Svetim Nikola i Bogorodica u Luneti, što nije slučajno, je da prepokuta crkva kog rodice Volničke.
Dakle, izvršena je intervencija na ovom južnom zidu i tu je prikazan arhijepiskop Vrkola, dakle taj prvi arhijepiskop koji je bio postavljen na čelo Obotske arhijepiskopije, izvinite, dakle, kada je Dušan nosio stepen

0: Dušan nosio titulu kralja još uvek. Evo i tu imamo te neke, znači u donjoj zoni tog zida, nalaze se ponovo geometrijski motivi koji se kao takvi pojavljuju u hrišćanskom rukopisu iz 535. godine, a sačuvani su u Biblioteka apostolika Vatikana, dakle Parisinus Grebus, rukopis 699, koji pominje upravo kvadratne oblike i trougolne oblike kao oblike stanova nebeskih pravednika koji se smeštaju u nebeski Jerusalim. I evo sad u prilike kako izgleda taj jedan zid. Sa leve strane se nalazi Arhijatos Nikola, tu je realno neki iznad portala Sveti Nikola. Ovdje vidimo jedan segment vladara. I ovdje inače kad uđete u Bomlički, ono isko predstave cara Dušana, ja nisam stavio ovu prezentaciju, neko je urezao opet od tih vernika, stotinama godina unatrag, jedan Solomonov čovjek. Nalazi se znači ispod samog cara Dušana tu na tom mesu. Idemo dalje. Evo kako izgleda ta jedna kompozicija i vidite sad i to kao, znači imamo tamo arhijepiskopa Nikolu, potom imamo kralja Dušana, kraljicu Jelenu. Između njih je bio ktitorski natpis o obnavljanju tog zatečenog malog hrama Svetog Nikole Godičkog. Tu je njihov sin Uroš, Sveti Sava, Sveti Simeon Nemanja. To je bilo interesantno, tada su izvršene i određene reforme crkvene i onda još uvek se koristio grčki u Ohridu, ali se liturgija sprovodila na srpsko-slovenskoj varijanti jezika. To je jako interesantno i ispod vidite te motive koje su direktno preuzeti iz rukopisa hrišćanske topografije Kozme Indikoploca, odnosno Kozme Indikoplova. To je vrlo interesantno. I ono što mi je nekako, da kažem, i dužnost da pomenem s obzirom da se nalazimo i u prostorijama koje statutarno pripadaju zavodu, zaista mi je želja da pomenem ovom prilikom neke velike istraživače koji su se bavili arhitekturom Ohrida. Verovali ne, mnogo su u ovim ciklama pisali, dakle pomenula sam da francuski vizantolog Gabriel Millet, i ovdje na snimku imate bukvalno trenutak kada je Gabriel Millet sa svojom suprugom Sophie, kojim vidite da drži jedan štap pored čamca, kada su pristigli u Ohrid 1934. godine, a ovaj gospodin koji fotografiše je Đurđe Bošković, arhitekta, koji je zajedno sa, to mi je vrlo isto dirljivo da kažem, zajedno sa Boškovićem zapravo je otkrio taj sloj maltera kada je ova, samo malo, ne samo ova strana crkve, nego i ona gdje se vidi celina, samo da se vrati. Znači, ceo taj deo je, verovali ili ne, bio pokriven malterom. I onda su zajedno Francene Sesnel i profesor Đurđe Bošković posjetili crku i tada su, vrlo često se dešavalo da se malterni sloj odlepi od zida i vidjeli su da se ispod nalazi gotovo u potpunosti sačuvan srednjovekovni živopis. I tako zapravo došlo do otkrivanja tog dela živopisa, unutra nije bilo ništa problematično, a za ove spolja, što je bilo iz polja suđeno u srednjem veku, a onda je dograđena priprata u 17. veku, pa onda su se otkrile te vrlo zanimljive celine, jer se za taj hram zapravo i nije znalo. I naravno onda se otkrilo upravo i za tu obnovu za vreme kralja Dušana i za taj potret za koji se naravno nije ni znalo. E sad, oni su također uspjeli, postoji objavljeno jednu broju časopisa glasnika Skopskog naučnog društva, dakle cijel taj napis koji se nalazi okrupavo između Hav, Kušin, Helena, ovdje gdje je Hristos iz segmenta neba mojih glavosija. Međutim, ta napis je nažalost danas prosto iskrovom, to jest. Kada priđete uživo golim okom, to se vidi verovatno svakako nekim dobrim, dakle makar snimkom bi se to vidjelo, ali oni su uspjeli naravno da pročitaju taj natpis. I ono što je naravno vrlo važno, dakle Franceme, Sesnel i Bošković su bukvalno od tada počeli da sarađuju, zatim osim njih ja moram svakako pomenuti i jednog vrlo važnog arhitektu, to je Milan Zloković koji se bavio također proučavanjem opisnih crkava, zatim Kum Tomovski i ono što je vrlo lagi, pa što sam pokazivala i Svetu Sofiju, da ne zaboravimo i dakle, to spasavanje i zapadnog i južnog zida od 52. godine, kada su Italijani, to je bio gospodin Ferdinando Forlati i Cesare Brandi, zajedno sa komisijom koji je upravo Đurđe Bošković dakle, bio član, također profesor Radivoje Ljubinković, Mirjana Ljubinković, posa Čorović, dakle, bili su u UNESCO-voj komisiji za spasavanje tog južnog zida i pošto se desio bio zemljotres 1950. godine i ti sandacioni radovi u Svetoj Sofiji su trajali čitavih 5 godina, zid se pomerao bukvalno pola santimetra svaki dan. I naravno s Hancijeme se snela jedan izuzetno važan slovenački konzervator i arhitekta, to je Frances Steele. Tako da eto, na neki način, evo i kada ih pominjemo, mislim da je i važno, ja sam ih i kada sam snimala jedan dokumentarac o crkvi Svetog Nikole Bolničkog pominjala, eto to je na neki način, ponovno to je jedno molitveno pominjanje svih tih ljudi koji su naši prethodnici, jer mi zaista kao istoričari umjetnosti i arhitekture moramo uvijek biti zahvalni našim prethodnicima, jer su srpnicima, jer su sačuvali sve te izuzetno vredne podatke za istoriju vizantijske arhitekture generalno, ali i generalno tog nekog, da kažem, i živopisa i arhitekture. Idemo dalje. Još jedna crkva koja je vrlo važna, ona je dakle iz 1292. treće godine, ali se naslanja na te tradicije koje se itekako uočavaju u 14. veku, jeste nekada crkva Svetog Klimenta, odnosno crkva Bogorodice Perivlepte, koja je zaista jedno remek delo arhitekture, slobodno se može reći. Smatra se da je ktitor ove zadužbine Progon Zvor. Dakle, ona je izgrađena u to jednom benu već kada je Karin Lutin osvojio liniju Ohrid, Prilep, Štip i ono što je dobleče, nema veze.
1: Ja se izvijavam.
0: Nema. Da zapalim još jednom na gostoprimstvu, dakle, drago mi je što se pridružio i direktor zavoda, gospodin Eren Pačev. Kada pogledamo i da ne znamo da je pred nama crkva Bogorodice Perivlepte, ponovo bismo mislili da je Carigrad preleteo u Ohrid, ali dakle opet imamo tu neku sliku i viziju nebeskog Jerusalima, upravo kroz jedan vafer male detalja, to su ovi rombovi u koji su ugrađeni krstići. Inače motiv romba sa krstićem koji se nalazi unutra se vrlo često u srednjovekovnom slikarstvu koristi kao dekorativni moment koji se nalazi na predstavi mandiliona, odnosno Hristovog nerukotvorenog obraza koji se najčešće slika na jednoj strani ispod kod prstena tambura kupole i sa druge strane je sveta keramida koja se često preskače, a ta sveta keramida nam je upravo važna jer ako postoji mandilion kao nešto što je sveti obrus i ponovo jedna sveta slika, na keramidi se isto nalazi Hristov lik i to je često zanemareno ponovo u historiografiji da ta opeka i ta keramida zapravo jeste isto tako uziđivanje i zidanje Hristovim ćelijama i šta u stvari znači ta sakralnost zida koju smo pominjali u slučaju Svete Sofije i ovde. I sad naravno ta ekstenzivna upotreba i meandera, pa i meandera, svastika, malog časa sam pokazala također i motiv Šaperskog polja. Evo malo se približavalo ovde, ponovo vidjela kad se približimo kamerom da postoje ti delovi Šaperskog polja i sad se naravno pitamo zašto ktitor traži da se upravo na toj najsvetijoj tačici hrama, to je da ta oltarska apsida, izvode takvi detalji, pa zatim također i kriptogrami kojih ima, sve jedno slično se ponavlja i na jednoj stranici kupole također. Dakle, ne bez razloga, vidjet ćemo jedan sličan motiv na crkvi Svetog Jovana Bogoslova. Ja je ubacujem zbog toga što je nekako arhitektonski bliska, pogledajte tu šta se dešava od motiva, ponovo imamo taj takozvani nespretno nazvan Tebin Lastin Rep i Opus Picatum takozvani. I ono što je dakle taj motiv mreže koji se pojavivao još u nekim ranohrišćanskim katakombama, mislim na ovaj motor što bi mogli direti ž opeka jer je podsjeća na
2: čirt tu slovišću.
0: I sad naravno to ima za svoje paralele, ponovo te ž opeke nalazimo i u kosturu sredovekovnoj prestonici za snabdevanje krznom. Ja se volim da se našavim pa kažem na sve one koji nisu znali da je despot Jovan Oliver Ktitor Lesnova našao one delove nerca sa svore odeće sigurno u kastori. Moralo je i tada biti, ja tako. Šalo na stranu, upravo vam pokazujem primjer iz kastorije gde ponovo imamo neke, da kažem, lokalne graditelje gde na građevini manjih dimenzija vidimo kako se pojavljuje taj motiv i onda ga odjednom vidimo također i u Kaneu, samo što je on inkorporiran u tu mrežu motiva i onda malo zahteva da bi to nekako vizualno malo više se angažujete. Ja bih rekla ponovo da to molitveno nekako doživete tu površinu zida. Iz nekog relativno sličnog perioda sa kasnijim adaptacijama je i crkva Svetog Konstantina i Jelene i naravno ja svakako ne bi bilo bez razloga Konstantina i Jelene i naravno ja svakako ne bi bilo bez razloga kad smo pominjali i procesije koje su i dan danas u Ohridu žive, dakle koje idu od Perilete to upravo do lokaliteta Flaušnic, jedan od, da kažemo, i uspelijih primjera restauracije i čuvanja fresaka koje su pronađene, dakle ako bismo mogli da kažemo koji je to možda najbolji primjer kako su predmeti fresaka i nešto što je pronađeno od arhitekture, mogli bismo da kažemo upravo za ovaj hram. Inače, zaista je to mesto koje i dan danas nije izgubilo na svetosti, ja govorim isključivo iz svoje perspektive, dakle to prisustvo hrišćanskih relikvija i ta translacija relikvija iz, a znamo ima i sačuvanih fotografija, dakle upravo sa tog čina premasa relikvije iz Perilepte na ovaj lokalitet, kako je u samu crkvu, je zaista jedan nevjerovatan čin, jer vi kad uđete i dan danas, kažem, govorim isključivo iz svoje perspektive, imala sam prilike da posjetim i zajedno sa akademikom pokojnim Aleksejem Lidovim, velikim stručnjakom za vizantijske ikone, vama bukvalno same suze kreću.

despotica Liverina u haljini koja zlatu vezu i sa biserima ima potpuno identičan motiv izveden i koji se također pojavljuje na jednom foliju i ljubiteka sa stolika Vatikana u Vatikanu s Grepus 699. I to je ono što je izuzetno važno, da nose i te amulete, da to ne samo krstove tipične, nego da to odjeća koju oni zbilja nose. Mi kažemo nekada srednjovekovni kostim, pa ispada kao da su se kostimirali, zapravo je to odjeća koja je proizvođena i tkana.

Lavrentija, car nečestiv, pita: odakle si? Kakvoga si čina? Lavrentije, car odgovara: iz Španije, vaspitan u Rimu i sluga sam Boga jedinoga. Ti si čuvar blaga crkvenoga, jesam care, te dobroga blaga. Daj nam blago i život sačuvaj. Blago crkve, care, na nebesi. Veruj i ti u Gospoda Hrista, pa naslednik bit ćeš toga blaga. Lavrentije, odreci se Hrista. Odreci se, care, ti idola, a car planu i na sluge manu. Lavrentija biše i lomiše, na rešetku žarnu položiše. Ovaj oganj meni je prohlada, a tebi se sprema usred ada. Lavrentije, odreci se Hrista, zar ti nije žao mlad umreti? Hristos zame na krstu postrada, zame umre, ja za njeg umirem. Jedna strana tela sva sagori, Lavrentije, dželatima zbori. Pečena je polovina tela, okrenite, eto vama jela. Okrenite, nek se druga peče. To izreče, duša mu uteče u sladosne dvorove nebesne.

0: Mi hvalite ga uz psaltir i gusle, hvalite ga s bubnjem i veseljem, hvalite ga uz žice i organ, hvalite ga uz jasne kimvale, hvalite ga uz kimvale gromovne, sve što diše neka hvali Gospoda, aleluja.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek i u vijekove vijekova, amin. Aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože, aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože, aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože.